ungilinde ngapha. Sengiphuma ngapha. Uzongilinda kulomnyango kovuthe umbila. Uzongilinda kulo uyezamlaleli uzongilinda kulomnyango engene ngawo uyitshela ukuthi kuona lomnyango engene ngawo ngizophuma ngawo uyongilinda naleyo ntsabula uyongilinda naleyo ntsabula yakhe esandleni kovuthe umbila kanti sengiphume ngapha.